madongo Jigi jigi jino nyango warigaro situmi aneno madongo Ogwela toguri nyarkari buro ni maepok na jango Kajwe daja suba